First Timothy chapter 3 verse 16. Na ade a ode nokro eka se eso ene onyamesom pa emu ohintasem ye ka ye na dan ya no ye ka ne ba ko pese we no se ne ye ka no e ye saa na tie nyamesom pa mu ohintasem se onyankopon eyi ne ho adi e wo honan mu wo bu ne bem e wo honhun mu wo yi ne ho a kire abofo oka ne wasem amanaman emu waje no edi ewo iwiase na ofa no ekɔ soro ewo enimanyam mu nyamesom pa mu ahuntasem onyankopon eyi ne ho adi ewo honan mu wo bu ne bem ewo honhun mu wo yi ne ho kire abofo oka ne wasem amanaman enyina emu na oji ni di ewo wiase ono ne age na di so ono ne nyangupon bakura ono na onam no so e de enkwaje ebrai oji ni di ewo wiase na ofa no ko soro ewo enimanyamu enti ewo asomafo enwuma no etire baako adano ne ati asuafo ni hye ewo enwo bepo no so no na the ascension day na Yesu ni asuafo ni jina wa kasa kasa no a ano akyere wo se mamu mfiri Jerusalem enko na monkotwe agya no bosha moti firi manu mu no efiri se onkonkron eba mo so a mo benya ho den na maye me ho adansefo apesuafo ni firi ho no omukotwe na no mu gusu kasa no a ano mu se he has been lifted afi wa pega no ekọ na obi ono ono mu gya wo kasa no a wo na wa man ho so a wo okoso and wo kwasa afọ mu hwe no a na wo wura cloud num wo wura cloud num ana afọ mu hwe soro han wa na abọfo mienu ba num so Galilee for mema ana mu gina ana mu hwe soro han na Yesu ya wa fa no ekosori se ne wo fa no ko besan ba se ne okoy no anti wo beta esane aba Yesu bebe bio na ne maye toso mienu no Bible so na murunkum eba na eni nyina su ebehu no ane wona wowo no no waka wona wowo no wona wa nyina nie wona odidi na tem wona wo sopa no wona ocheche ni din so wona ogru ni din ho wona waka se Yesu bia ni ho Yesu kra no wonye nyankopon ba wona wo se Yesu ye kohwini Yesu wo yeden wona wowo no no ocheche ano so no odidi na tem no wase wona mrunkumu ba na eni nyina behuno na so eni behuno a obesi wontrase wontimi paja nani enhwe okese no na oba abefa ejirifo akoba bia wasiesi edi okan ekyere esuafo no warodo ho ewo John chapter 14 wase munyi nyankopon ni na me Yesu so munyi mini Trabia pi o meje fie nyakopona oda no eja oda no oba oda no nkonkono no ye na ma no hu ye hu no oba asase so no ye oba enti oba ase oba enti oba wo ye ade nyina aso didifo no wo se trabia pi o meje fie se enti sa enka me nka me nkyere mu se mikosiese ba bi mama mo na me kora mikosiese ba bi mama wi a mesan ababio na mabefa mo akọ me nkye na baby a me wo no mo so ma ba ho bi yenim se Yesu wo heaven wo nyakopon hin Yesu wo heaven eho ano so o ma ne so no ode ne ekọ soro na ogini di ewa amanaman mu enso no nti Yesu Kristo be san baby o se wa anyi Yesu ani a wuti ase yi ene kwa wo se wo ba ji Yesu di ya ji Yesu di se wo ye nyakopon ba na ye nipa e wa asase so no ya ye nyankopon bone na ye bone nti na Yesu bewuye bone aye ye ye no na edi nka ne se ye ye Adam asefo enti Adam wo ye bone ansana wo be wuye enti ye bone no wo ye na ye fra na awosan bone you were born as sinners because the ye Adam moja no a ye firi mu bae no na ye bone moja Adam ye bone ansana wo be wuye enti nipa bi a wose if so onyina ye bone na nyagupon animonyam abon enti e ka Romans chapter 3.

0: because Jabez utie na asemu na Bible se ni mame wo no wo yawo mu e ma ye kwa wo so e ye nyinse na ye wo na ye fa pain mu a ensem be na ye ka me nuano ma e san se obi wo okra na sorry o sebi o na nyinse no obema no anshada anje wan shada anya responsible nti birthday ni nyina wo maame no so nti maame no akone aba osu ofa pain mu nyina na okasa na odome wan sha obeka na bi akoka abofra na oda weye mu no misre wo in your painful moments ebra wo wo ahohiehie mu ensem be na wo kan as oba time ebra wo ba ya aso dimpo ensem be na wo kan ya wa wo fo bi wo wa wo bie na no a wo bedome ya wo parents bi wo wa wo bie na no a wo kan hiransem mami sa wo nyem a de bia me be ba ko no nyem me se de bia me ka me se fa won sa from day one fa won sa kan sem go abofra no so na kasa chere no enti na ya kwale wo kasa bebra ya afi tora me ya me se me anso me se wa me kan ne bi ni kasa kanyansasem ka e enhiransem go abofra no so ka go ma no so o mami wo no ewo pain mu yaw mu enti ensem a maame ne kan ye yante ensem a maame ne kan ye bi mante se maame ne kan because ma tna ba bi owofu bi kacha ne ba se wo obebre pa obedi ya me ahye awofu o mo maye kan hiransem mo maye kan sempa mo maye kan kwagye ensem enwu ye ma no ne wo modache so o maame wo no no ensem a maame ne kan ye nka obi o wa ni munyam e wo se nko odi ye e obi o wa ni munyam me se ye de animu ne pio ba bi ni papie bia wani mu na odi pie enti u pie wo ba bi ya kase ah abranti wa ni munyam na nso bibi enne ho ano pe obi biara obi aka asem bi ama affect wa brabo obi bia ya ka bibi awo so ama edi unya onyame ensesa no onyankopon na sesa hyebre erade ye bom pa yesra wo se so obi aka bibi aya nte a ene da ya brabo so na edi enya erade ye so sesa ne maye esansa wo ye destiny changer erade ne eye ye hyebre ne eye ye da nia edi enya nia edi esika sam nia edi ya warue nia edi ya bawo nya ohene sesane maye
1: amen
0: adie bia ya